Sapiencia, kubuzaya magesi, nsuru yomuziki, nebye mizanyo, chenda mwenye katonyeze nyafama, Radio Sapiencia, kubuzaya magesi, nsuru yomuziki, nebye mizanyo.

0: Fueso se sawe ndala. Time check. Esawa siwe se kuminemu. Esawa kumacha. Time check kutusu wako.
1: Pena msiga simbi wo. Ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kaji seda cho nawo ya gadi de. Awatari kuandika wano na wali. Nika stemu mukaga tanu star. Mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app.
0: Eno je predio jo ulidisa. Kenda munyaka tunye senya fama.

0: webale kutuwuliriza.
1: Ya radio, sapiencia, enkuluze ya magesi.

Jesu Kristu, mu sakalamento ya Eucharistia, agenda okuwangamizibwa mu tabernakulo. Olulyo osogedde dda ekifo kino ekyakyo.

namunya katonyeze nyafama Radio Sapientia enkuruze ya magazi ensoro yo muziki nebyemizanyo.